Symbolinke kongdo linke ne sen chubni sieb ya dun la ne dan na we chamzi jin gi gem si be lu se ti ji ta se ti na lo li ya amla gi zi du ta sim sa le li ya zun xi xun bu mie ba tang pu zhu li ya jiang bie le mi ji sim li ya nga zui na we ma che ta pu zhu gi qin qin me yong li ya jiang bie qin zuo gi san bu ti chun ba che yo ji

0: ra yu khang ne yi ming la thar si ge yo
1: ya ma ne zang de ge zi shun ne yi ne ming la nang song wei mung si ge yo la
0: ra lo qu ju tin de nya wei yu du yong guo ba ya ni shi ge di kan de si le
2: nang se ni du che mei dan hui du ge ma su pa ci le de nie wan li bi ji pomo mo si sun bo de bi ge mi lu ren qin ri sam ge wa zu ze be su le cha se mi san be no le se bo wo xi di jin bo ma do sen na che ba mi ji len de